0: Refond la mémoire, je veux une réveil. Mimi sa sena wong jitie. Onyanko pondi adum adunyen ama enen su ye die eshiya ene ariyeyi. Ene eye fira. Fide drusi ya yan ene Church of Christ. Eshiya etutwen enkomo. Osi let the Bible speak. Let the Bible speak. Di enje biya meko studio bi. Nifui atutwen enkomo. Ti bebi a wa uti minka biya mepe sobe trampen wa fidi yino. Only our journey in the Church of Christ. Now every casa every let the Bible speak. Let the Bible speak. Timaminko Mr. John or Brother John or na onfa asemi emray. Nanu fide yentimi endi eshia. Nanu fide yentimi endi eshia. But ene die nyami adom yetimi eshia. Enti eshia si ene die na yebe chuchin enkomo efa Bible hon. Let the Bible speak ene ribre o eriye yi. Ewa bapia uobia. Enti mami kusiri ubi. Mene Brother John endi enkomo. Brother John, mema wakwa ba?
1: Yeah, bro.
0: Na, ohon yediye.
1: Yakupo adom.
0: Ida yangu pamoja sivyo pre, se odi adum adunye na eni fida nzuri timu ya Asia. Last week yenti mwa Asia, last week yenti mwa Asia, but ene yangu pamoja adum eni penti ya di Asia ene, ndi mimi se mireno, ma yamfam pa ya Asia si na yentoa ijumaa di nusu.
1: Yada wasi, ida mafuoni ya banka si, imbo nzo odi akaya huu, yana yansemfata. Ya mwa atoni ya mfunso ina ya mwini yedi ni yi ama sabri yu mada suti ya mwkwamu ebwadru sala da babu spi ya mwa unyanku pa wasa na bekasa achira ati ya mfotiti nene bencha ye hiye nina adi ya tutu ya mfu ya mwa kwa mpapa na fasuwa jinaso nyankwa jama ya mkra na idia chwe jati ya fwa kra anwa kuma ina asha onsa anwoyi se ya mkwamu diya inarama yenti menti wasa mase ya timie tuhuwa na mwa da boye mbrasa na yasada fata ya juma diya mienye ni ina uwi ya dona baku yemo nimse yefi wani mwa kwadu wa sun biya yasa dan bija ya kwanyi wa yewa awad na ma yanyi ya jen kwa pa Jesus Christ iti munti amen
0: amen
1: yo adafuwa mechia mo ayumwe na yarwa di eskistu denso nimse ubiya huye bapa mwa chao se amyana ma amufia ya kwanyi da sene na ya senka ya tuwa ya disu yana so na amufia ya kwanyi ya mwa hunu mwafancha yanyi nani padu ya no hunu mfane papa enti awari adom ene de odi amaye enti ene ye hye adisua foforo ase yadisua ya nemo ya sha ase ye sha ase fa kristo ina hinie aye ne church of christ no yesu de ba wi ase no yadom sua sembebre ye fa ho de hunu se ebra yesu kan se upon this rock I will build my church matthew 16:18 no ye sha ase wo asomafo ma acts chapter 2 the day of pentecost afashe eda no a ju fora sala bi na asoro na shaase ye hunu se di pa bebre tu view bewru amu se na za ahya nkom se ama bebre be se ni ju akomu aka se mama yanko jacob nyankopo nfi na won cha yen na kwan ye na ntina trempo nso ni na shaase wa asomafo ma etimie no ni nyina si ho nso so ma ni pa bebre se ni ju e de ye bo ni pa 3000 about 3000 su e bo won su e de won e se aka asomafo do emie no na 120 no ho ene maraka ho nyina Mwina bomu beye Kristo asafwa akaso de bawias na efru wakono ye pichi Kristo ni wo ni sie ne sori e manipa jidia na masubo so ayeden awura sa asoro no mo arafo no yesua e be hunu ni se ade asoro na siwo ya kire mu som kwaye faso som enyina ene yade suan mu no aye babe suan ne yi no sa opesa odi bibi to so na utiem yi a obo ni se God's appointed place of salvation in every dispensation. Ye yankopo ono, fonadi bon fiti asia be pimi nami no da suti no. Ebre biya rano, o yi biyebi, a ofasu ye deyi, eji onipa enkwa. O yi biyebi di siho, no wakache onipa se, kwa sa biyeyi, na okwa, ehona onkwa jie no, ebe wepeye. From Genesis to Revelation no, asetna biara dispensation bi onyamini onipa anante covenant bi oni obi onipa bi ankrankra ye se nation eyeye anabe universal e Christianity no sa covenant ni nyina no onyame yi bia pote

0: sima mako mako dun wotwe adike wono wotwe ni mu eh sedia mi dika kan ne kwane e wasenya bi e wa boboa no enin so se nana arempem sana hene wa gina gwa no chi asemo ajan wa gina gwa mama yes asa aso ajine gwara dada eko studio bi mama panu akwa ba ya tuwa jumadi enso kama shenu nso ee gesemi ni awa from now to time nana wwe mpe msana hini nana mwa kwa ba
1: yeja
0: akulana mpo ntise
1: radia do mwa dine
0: nade ya nyasi anko na mwa ya samwaja mwa kwa ba samwaja mwa kwa ba
1: ya mwini ya
0: na watize
1: radia do mwa papa na kawo se mi ho din se bas de sofo
0: wow na che se ho din se bas de sofo
1: eh sane muru mai kanti
0: okay ase se osu osi su sa mama
2: die
0: mama pa cha mo akwa bo
2: yanga ba
0: na o punti se
2: ajana dum boko mi so mi ho din se kam che pesi
0: sa adi mo din
2: papa
0: okay
2: adum binti
0: ai bini se take your country for in ahwe
2: bia ho ye boko take your country
0: wow
2: se ade na tomoni se
0: exactly
2: mbapa nyini nya se ngito akwa
0: o kafra
2: o ye himaso ndi mde wa
0: akwa drum
2: ndi
0: na no meje na drum
2: man kapri bia na ndi akoto wisa
0: okay na ya ko pino
2: ha very ba ko se bo gi ne drum
0: e no ara no that's it nana awre mpemsana hene simano mako aduno adikano nungotia ni mu meja afidi na mao na diyobwa diya diya tuwa kuma suwa jumini no ya tifu ina suma jumini
3: keza ya daradia sise uti mkwem
0: amen
3: na nyameso pese ni mkwafu ihu na niwe nyam ene nikesie ya nchere humbe bino ya mama yeye sasari eni ye abompaye ya tuwa juma di emesu
2: midase na ni abompaye na midi nkana ati ya minu ya vaida nyamiche debia nyoyo nise ya mpo ni ya niso nae ndi sister radia sunge enka humbe bia uwo mini mse uhu odini wuti yeye nenso nchi yao bibiri na sadie kaza kanya na miche take country for na fi pindafo amowo grosiafo nyina nso miche amo mama ye nyiri ehu na ye nyina ye mpen kakrangakra ni ye ntim ye ntowisa na minim se ebe ye kakra bi na abiri watia abofie enti miche atia mu nyina obi anse ne hodin
4: and it does so ever
2: na ye bompa ye nyame tumfo onatumi nyina wo nsam ye hwe wiase ne nema ewo mu nyina ni nyina ye wo nsa anu ade e ewiem ni abra na mu bo mu kire utumi kase so a ewo wiem ene dai opene so se wo ma eyi udin aye ewo afidie yi so ne santi ena wo de ye naba ye to nsafro se wo ne wabofo nyina meka ye hu na mo nsa ye din na baabia yɛde ani to a ebeye yie no na ebeye u Kristo nso opɛ no ɛno na fa yɛ fam ɛkokɔsɛ odina ni munyam yɛtiefo nyinaa nso wɔ nsɛm ɛma anikum ɛnkum bia ɛma

wo asase so na obiara obehumi no obekumi obiara obehumi no obekumi when came die osusuye no nyankopo hu se no se maye kundamfui haya ni manimu ya mpofremu ya onhu ya uno ntio ye nsenchrene manu wa manu nsenchrene sene huntono so wa manu nsenchrene sene huntono nga wanyana mfri asase no so anko no ba asase so da anyumrefoyi sa unti nyamia sembia mwoye munche uda ene asama mfri ato yi manye ya mshesha sronko emao botania wafadi ya tia unia obia bra ye mfua usi wei ndinu be kwadro so me kuna fio mani mfuo no mafa kunu dio betima kunu na mini mo obia odi obi kwadro so sa me kunu no nanso okwa fuo mu a okodu fuo mu a ubu no di amrika

0: kwa jibi kunu. Na baya mano, Afrika, oko, anru bebi ya, na kano kwa jiasi, na baya mano ewa. Wajina fila ila kinzemi all right. Baya mano suwewu. Ni jene ni awo, wanya. Kuna akene, anabe, sewe kaso asume siniji, wefri wensem, no uye saadi nikine, ebe buwa wana. Anyumre, ose umo unu ya kwa ahuchire munu. Na unya adeni. Mama yes.
1: Dian.
0: Ni unya miasem. E flue kandi. Jena ni arwade.
2: Andi daso FM.
1: Yo. Nana, anaji so. Yada wasi. Yada, diya hoko faba yes wasi. Ena, usua, weyi yihu. Enye ma ne masuwa anum edi egu kwa mwenso. Asadani yede mao. Kanya kuhumia. Obiti waa okane se wede e ya nansise. Mijidi ye se, se ya nansise ma. Nka chula kunu kunu. E mfantu hosa. Na nansise mkura na nanum. Eto chile ye ntete fuonua. Beso tu chile baba wobanim. Beso batu ba chile baba wobanim. Nebeto yenu. Bebre ye asama asi. Na nananom ere toto. Na bedi akan sem. She. Ye ken. Eye obi asum ti u ohunia. Ojuna kwa kwesi. Mia mkro nyei. Miyam kuro nke mi modini. Na niyaye humi ya nese. Babasia. Onamfonsi ya. Cha kwenzini pa. 7 months. Onamfom. Wasi nese kane. Ni mami ba. Ni papa ba. Beye niyo. Ba ni bama. Na babasia no se nese kane. No siye fukwa naso. Okoye ko firi ni nua ba ma na chi na oti ho hwane na buro na oto sikane pa twitwa no odeni nza ye oja no watwa odeni nza ye oja no twa owie an wa kunu manawu no na chese abo kokuro wa bi ewo ho na opia abrahane a ohwane ke e de aguni so ase no. Enu dia adwene bɛ ne ba yo adwene bɛ ne ba yo ɛna ɛba sɛ wanya nhye no so pamande se hi so na anso ɛna o sikwa ne so okodu fie ɔkwa hemfie ayɛ sɛ nua mu ayɛ bibi ɔkɔ report ne ho nua kwa hemfie kɔ ka kyerɛ mbɛnvu a na bɛ wɔ hɔ ba den sɛ matwɛ simesi sika ne makunu nuake makuno makunu kwajo twa bre eh asimasi sa wo hia na se onwu ya ye ndu mirika ngwa ndani ye ngwa fane ne mra hospital ore kwajo to nya kan die biri asase hu asase hu ete se de kan abona fode na abel so abone de na bi de aso nyamiani. Ye kwa ye bayi. Ason nana ye timu. So biya ya adie na bebo na baso. Eya asenge siyo. Ndi bibi ya ye ye ye diye ndi nye nyobi. Yesu ye ti nye yobi. Eya dani ni diya ni mkwane babo na basi. So pra. Yesu aya ye paki ngunja.
3: Eni da suwa.
1: Ye banu suwa ye finya. Yesu ye ti nye popa. Ndi ya ki ye ye ni ye diye ye ye ke. Mfaso biye ni so. Ndi nipa no ni oyo ya bebo na baso no ni ho aye hi eti se kan die pepepe ono physically wanto sikane ndwa no nsi spiritually abo ni sikane na enu betimi eku nipa no efi sa adwem moni a owo wo ho a enti a all mass comments no onya no a onja no ye hwe kan die ya sadia esiko ye ya. abusiafo asese ye nyina yesua biribi ye film ye tiefo nyina sua biribi film fronia unia bia ntia bia ka kira no se eh ade akia eh nura ni daso nsama meti ni ho no asese me ni hu nyina ye fa adwene na ye tenase ndi unu unia ho tenase fa adwene sase ye adwene ni a ade nkabo mbaba yase tena mu a meji di se kan yo brei ebie nsi ho abrabo na obe hu se enyama nyina beye kama kama kama boko ntawanta wabia nim kuro bi wo ho owoye ntamu ha abusiafo a wo ho nyina ka wo ho abom ayie duru na be kwase a na be ka se fikasiemfo ya ba wo doma e ba se no enya de ketoa na oti hu se nipa be ba no so nyina ma o ma ma o ba nim noma noma noma noma kama kama kama fise pedi adwempa ni basi dwam na obi antane ni nua na obi anema so ekwa no wano wano eno sa no the spirit of keno ebi emma sa nipa dum bemu bani ema nyina bekoboko na ye kama na ni ameka sa moma ye ntie ken na senu a ye kan ebi su bio so no na ne se abusiafo sa unu nua wo ho a muka boma muti nkwam anim papa efiri se niama e koso no obi asiro se obeba abeka ahuhu kasa bi e di akero efiri se se o ka kire kwaku a wanhwe a kwam beba kwaku homa ba di ne ntuburo na ni niama entumi enkoyie na sa amasa na ekoba se ndia ya no nko kwaku dia ya no nko amaso mfa hai ajuaso mfa hai a emfa nkoso emma busia no efiri se ajua be wo ma kwaku be wo ma kwame be wo ma ama be wo ma anuenom esan se wonkanti emma yi nso obeye dan na waka won ho abon na waye baako na ya kura chi no aya na japade ben ni wo agya ne ho se asese baba aka akire be hwe so na be yobi enti abusiafo ni ameka na anadwe nyina matiefo mu nti ebi na monka bi nkire mu nua no nse kai suba na oyi na di no aya honhom ane hunama ni nyina onyankopo no edome no nomia ode domenu no okirasa asase a oteso na odoso no nobaya onyane dada okoyi mu awurukuo ade ebebbo nyame afode a anso nyame ani no ani de bo awurukuo no onye bibi okora wadome asase no onye bi ni edi ho obaya okuboni oyo okuboni ana aya asangasi o uya wadini se ebia mkwatina abirikasua oba buwam efilise ho forest government forest woho se menye babi mado kakira enso ube da da da da onko siaga unkuro fwa wani wadyo yenina eti wotu waswa udye ukwa nsapani ebio obetu so ako o oh, menkwa do mamanim wadi ne ma papa wo ho obekwa na no so saa enti obekwa kwa obekiri wiase fo na nyina woni okuboni no womfa hwe mafie niama ekoso ewo wukurom wundumi nkwa ho na wakwakwa yabi akoya wo dadwene ne niama hudo bebre ana bio so okakire ne se obeye sansani na nipa a oyɛ sansani wabrabɔ ukasa adwene ne ndia wo ɛwɔ he bibia ni hɔ a wobɛka ɛbɛfam na aboa wo ɛno nti nea ɔno a ɛwɛɛ ne sɛ ei ɛne anka ɔpɛ sɛ nka bi bɛku no ato atwene ɛna onyankopɔn ayen sanchira ni sanbi

0: Yes, all the fire Nakua Soma Yan or Yamai. And you mean, sir, Otto Waka Kainemo be Ebiana Debi na atoso. Wakwa asema aba ni chese kaiwachi kaiwachi pa kaiwachi ebiana waja debi ya ti obi pen ana ebiana wakwaji obi ya debi ya lese nka wade kwa na wafanko ena ehunu mi aba enti ene asenu imuidru papa se obi yebi meye chena so baibu mwa onso so odie no uya ebe chon waso enti ene nyankopon asama abani mwedro eba cho ebi ana waso dai na hotu yi na mu na me akwa nyame di ifu waha na mwa kwa ena wabo awure mu isema nyumri wati waso biya di opesa waka biya no na mwa kwa ena waso waka odi bi ee soso ana ee abaso bode odi ee ee dai so edamba ano ee
1: 0546 6 3 7 4 7 4 0546 6 3 7 4 7 4
0: I'm not quite home, so now any
1: common. I told you, I I'm not sure.
0: Okay. Kwaswa na TFD ni mami na akwa waha. Okay, miba cha udini wabia wakasafi
2: mba cha udini wabia wakasafi
0: Elsu James
2: mba cha wani
0: miba cha wani tiyo
2: ya mba mba ya mba kwa kwa mwana ya mba mba ya mba ya mba ya mba ya mba ya mba ya mba ya mba ya mba ya mba ya mba I mean, I'm not going to be able to do it.
0: Amen. Eda papa papa ne odia odi firi bobunu ebaye mehwe na mafa afrefo baku mienu bi ewo ho eti waka chi a antentem so na obawuramu.
1: Hello.
0: Waka safiri.
1: Hello,
0: good evening.
1: Good evening.
0: Wacha mama, udini obi waka safiri.

0: ene nzema eba no eko nze ba hope bi ni oya ji no kakra ane anyame na madon so eda na di ede kire ne nkrofo ye nua akua ewo asuja ose onya yi kire na obi a wawuo osan hu se oche obi sika onukro ya nso esoda ya otanhu se obi ewu para ohu nipa kro nia wawu no se wawu a osan eche obi sika no echere se nipa fofro ebewu a kabe ba ho enti se yebetena semana wu maka abade ebe yebeta se yedi yani ebetoto form ni aboso mpae ani odene so se infrarade nko ade a omasa wu no ensene mo enko na se infrarade so a omaka bi eme bata ho enti nia esese uhuna mo boso mpae ewo asuja no yenua majwa sana menya adi no ewo jijimreja enya yikire hu se na akura ketuo bi edi nanim edu ba bi wan hu akura no bi yenua nua arade ebo kokko ne se enya akura ketuo keke bi nu hu nu amu ono nyankopon na ankasa ba Yesu Kristo ne order ne hu adi chere se wo be hia se wo be hwehwe no na ba som no asom no yi wo jijimreja edi otwe be mpanyimfo a megidie se ne so no emu beda ho ama yenua techiwa ewo japekrum nua o long plate no ho be hia pa se obetu ho anamo na wa be jimreja na yatoa so afri ho na eha e kwan ho yenu ya dakun e wo baabia ne ha ose onya osun dae ehun se na bodie pa ais utwa utwa bodie no
1: abre kwa
0: abre bodie a ohun se wo utwa na abre no e kire nipa kra e betofo nipa kra ebetofo na ne abri die wo bo mpae no die nanso ano odene ndi monhwe ni ye e wo babia ha se hosu wuo no bi se bi wu a ye nya hwe nso bi no be pe bi akunu ndi ye mo mpae se sa bo die nke ebetumi a mane ntofo nka me ntimi ntwa mane nte na abria ho twetwa ide gise moda mo ho so na mo abo anibrem paye na amewu kese amam ene kama ese wu ho asem ne nea amamfo eyi bebri ye nu adura oziketi kiwo ano so nya yi kire no mo kwafuo mu nyina kese abu abu binum na ono de anka no be e ka ono nti a ka ne ato aso no mpanyimfo no be ka na nyina no nya buuye no so de na nkwa e na afri ho enti se unya hu se dua kese bi saa atu a ana abu a na nipa bi a oyɛ nuonyamfo nipa bi a ne moduru nipa bi a kuro no yɛwowuo bi yɛka no sɛ kokoso wuo nipa a ofiri mu a nipa nyina de wɔn nsa bɛbɔ wɔn bo se a asomasi afirim ɔyɛ me a nei ɛti mfa kwan ahorow bebree so ma wuo bɛto nipa nti yɛnua no ka ɛtifoɔ so wobɛhia sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ aniberɛ so sɛ baabi awuo biara nam biara no nyame namadɔ nso ɛbɛsi ano kwan ama yei. Sa ni ume yi, ena adofo nom, rwade ebu wa unhobe, ewo na wachini munu. Na esese yada ye honso, ni ebo so, enibre mpaye, na abuwa yei. Ebe tumia, ehe ni dazo FM, watie ni hei, watese, yako soja, ede ebe gu kupo tum, jano ubebi ya, ifri. Ndi yichira hura ewe kwa susi inu. Se wope ni nchiri mu wope ni ntu aso wope. Mekana se. Imuwe juma yake sepa. Se waka se wote nukuru mo. Mana yuipe ya emu wawo. Enunti ena mpe info ashisha se. Igura kita onsenu mua. Da etoso ngron. Eko sini da etoso jumi inu. Ebe ya woda ekusi kwa sida. E domi o domi na wajime so se ose domi mosumi nsun domi a yebe kono nyame adoma mosumi wei e kono wiye yebe wrem na obi e bi sase ebe ba so bi ated ho ana te bi mosumi nsun dai to so ngrun na chese ne fiere na otwimienu. Eno be 10th. Ba nura ya wode na ochu mienu no. Ni mpe infu nina e dikane. Na osu watu asu. Na chese nyene na ochu ni yeko domeno. Shene nso. Ebe ene na ochu mienu. Ni yeko dome. Tuwe mrika. Yichire wabwa sumpa yewu fienu. Na udi mrika so. Ediwe ni e chire dome abra. Marwade enya wadom na emuche fambia esese onsa kano. Onso onsa aka na abwa. Enti bo modin se ube tu anamon na omanen kahay na ube tuwaso ewo imu anamontumu.
1: Kwa wede mchua wano, ba mente koi infiyo seconds na watu aso ewa kwa mame. Mepacho, maminti wase minu bie mwai, sensi subi imu.
2: Mekwa chao, kwa kwa kema na te, isi uriji. Na, yesu stapeni u machi, pabra menti ya kukura, isi, meje huwa na menti ya siye, yesu kwa kudu imu yale. Ona maano si, niyama uye mesu sa, ya mesu stapeni ime diya, yesu sa no uye na. Ano so yale, isi, ano na kina na masu muda yese, besu muda yana vichwa brodiye, brodiye na abre pa, ala mikwa iti. Aha, me menti ya sindi, mpesa o chile mbebi ya pasta o, me inyame pa, me bane hona, obo mpa isi sa, sebo na anokwa ya mamu wae. Mesero na mene monya.
0: Uwe bebi ya.
2: Mpacho mwo bebi ya na ya mifiye, kuya pro la seba bebi ya na ya nana.
0: Odi uwa jejemreja haya, jejemreja se udu drobo, na waka se
2: uwa
0: jejemreja.
2: Mbache yu mnini jejemreja. Mbache yu na asore ni di, asore ni di the same.
0: Eye Presby, President Church of Ghana.
2: Presby. Mbache yu,
0: a uki. Uwa bebi ya na ha, mame mwa u, uwa bebi ya na ha. Bebi ya na ha, katkisi no. Presby katkisi, pa buwa ma, shishwe no, uwa bebi ya na ha. Ulma,
2: okay,
0: uko noma, ube tanya simple. Na,
2: unabaka
0: ansana wa banenche wae.
2: Mbake yu, maati.
1: Ok, bida.
2: Bida, sende ya. Nyambu wa chana mabano. Mpacho, jejemile japasa, nidindi sen.
0: Odifo doctor, nana Daniel Ensu.
2: Mbake yu, maati. Nyambu wa chana
0: mabano. Mbacho, ti asemnu yi. Mansu,
2: mbacho, miti yu.
0: Manso hara china se woba. Mese, papa buwa ma.
2: Mbake yu maati, mwesi kena ansa.
0: Tie me.
2: Yo.
0: Mwesi katkis na owo hono. Fishwe no.
2: Mbake yu.
0: Na jeno mano, na fre.
2: Mbake
0: yu. Se se woba ansa na waba. Nyesa e bia na yi tukwain. Uwe bisi ya chiri. E mwa.
2: Mbake
0: yu. Ndi fina.
2: Mbake yu.
0: Weba wa edeyi. Waba.
2: Mbake yu.
0: Go.
2: Basa maati, meda asinyami. Mbake yu.
0: You are welcome.
1: Okay, that's it.
0: So on this note, no, not just say yeah, kase domio domi, ose domi, ubi enfeni ni enche domi. Nyame adoma, nena ochi miyenu, na yanko tuaso, ewo honum. Nena ochi nyame adoma beba. Yeba hai, yeba. Yefasa kwa inso, akase, yakunta baako eda form ewo nyam. Nena ochi, yidi na ochi. Yenu ya Clement, e team member. Kasi ya pa ne papa eda form odi food ni team member enti ye fasa kwan so aka team members no nyina se ye nua Clement ne papa Efrim na nyame adoma ne na awotwe ne edi ne na awotwe no e wonyam ye to nsa efre bibiara se omra na omeso yasene e wonyame fi on the 3rd of July na ne a abeto no no kaza Emza nano nene papa Tennyson ebubu ade bi ho se de amane amamre ene onyankopon asem edi afra nyame adom ekoso ekoso pa nano joda nanke so wojijimrija na mpanyim fo ahyehye se second eya woda ebei
1: okay
0: municipal no nyina yenkuhiamu ewadamsu
1: okay
0: enti Ya kana saa, na yetu nsafre na nanom, yetu nsafre asentrefo, yetu nsafre ubiya rase, ye mfeni enche honom.
1: Okay.
0: Na yenonso, ye nkwa yene, kama, na enche Kristu, di ukurunkurun, enyu nyamu. Ye kwa yene kama hii, na ye fasa kwa yenso abompaye, ama jumedino, hili ya kwa yeye. Ya kamfu, ye nyanko pon, yishro di bebre, so na modoke siyesu, ada unwe di, Na wachile kwa mpa esese oma efaswa. Nini yoma ewe ni mwa ebobo ba. Ope ese oma enya huwa kuma. Na uhumbe ibia ese odi ni yoma fa. Ye mpa ebo ene adisirane se. Dudua otie fidye nina. Ni otimi freni ni ewe ntima mfreni. Abibidana kuma so ewe ntima anka. Ye nrafasa kwa insu ye huwe juma. Ye bwa mpa eje fidikesi yei. Kwa fabaye. Ni wana weye muwe juma nina asha wonsa. Ye mpa ebo ene adisirane se. Weko sore shira wangu. Baby era fidia ho diko duye no ma onhire nru ho na entra ho enkosi ama no ne nyina ya bo mpae nananom ayarefo wona otutima mu nyina edi wo nyina hya wo nsa ye mpae bo ne restaurant so we boa won obai maka ho ne ya kan se ma pomudi enya djuma ma buto ye mu nya djuma fun fru ma ho ekwachichi suka bibomu ne ya kan se nwra edon mu ene be firi anya wanim bia Obi aransoa otie yen na ebre mu woka se. Na ohwe se nka bibi sunku bi dana koma so a yebeka ho asem. Ne yanka no. Yenwra yesade ne ho adwuma. Yesade ne ho adwuma. Yesade ne ho adwuma. Fa sho ho anunya. Ye kwedi yenim kan fa yenko dro sunwie mu se ne odi yen baa yen. Yera wa so yen sa Yesu Kristo dim. Amen.
3: Amen.
1: Anyiri ncha enkomo ona ntia ko.
4: Ani otubia.
1: Otubia.
0: Mwanya akofa abade a.
1: Ehe.
0: Ene na ese kuguka. Neta papa Samuel nkroma yeboa. Ona nire. Ani guka fo nyina.
1: Okay.
0: Akaza papa num ni kan.
1: Erase.
4: Kaza ngrofo nyina ya chiacha
1: nyina. Erase, emishira wo. Enti edjuma de ne asi, yameboa next week. Niwa choye ne mua mwiji daino, hali jijimine jadie, kwane enyewa. Kwane enyewa, kura ofo kumkuma at least 5 cities. Na wadu jijimine jaa. Bo humo dey, na kumu prophet, doctor, nana, dane, ansu. Esanse, du tembia, kwane hon. Enti uji daino mu ntimi, enchewa siye mkwe wye. Esanse, haye kwane hon ti. Bo humo dey, na kumu prophet doctor nana Daniel su nyame mfa ne so emo akwankyere esanse dai so no de edim no aya na edo so ebi die eyewu ebi die amane ebi die haw koda na tete asasi so haw ne koda na nema mebi ebi a wo chese wo nema na adwiregu obadwia wo ntiasi anwre ya kwa koda yi wi betra kete so ma dia che ni musu ni mu haw ni mu atete opese edu tem ye okra mpo a obewu nanso wo nso so ye mefa wo esan nema bi ye nkoyi e wabrabo mu ntii and is also die na ye chiro die no asisi ya na wotu ho na mo e hada jijemire ja de e ho nyewa ndi ko jijemire ja gesemani prayer camp na one prophet doctor nana dane asu enko shia na mi shira ho na mi nka ho wa wunya kwa ya fere ba juma die so wa wanti mi ama amunyina na mi nyo bia kese e ho hwene so se sima no mienu adika wonu do animu me ya me de jima de ho chia me edi ne exercise keza 2 anyime me na me chase na mi chinchim mfidi ne fuma bibia kama e wa na na suma kwa hene na anyime me chia papa mini se umpumboko meto aso efri sa me yakopem se dumie nu ebebo koso na enu enijuma emomu ya mi sister kushia bwa juma konta frane anyimire mi se mpomboko.